Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Du hører på Radio Rjukan.
1: Du hører nå på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka. Og hvis du vil ta en tur og kikke på dette, så det en fin del av en vandring i verdensarven. Jeg vil jo si det sånn, dere har laget et veldig fint kart, men det nesten sånn at dere burde ha laget en slags versjon der man også legger merke til litt andre ting som ikke signifikant.
1: Alt kan bli bedre.
0: Ja, for det, disse tingene som dere holder på med, det en prosess.
1: Det et pågående arbeid.
0: Ja.
1: Alle ting som kan forbedres velkomne.
0: Ja.
1: Så hvis brukeren til den brosjyra fin ting som enten feil eller kan gjøres online, så blir vi veldig takknemlige for innspill på det. Og vi lærer jo nye ting hele tiden. Men jeg bare lyst til å ta med en liten detalj mens vi stand her, for her ser du det så godt. Det jo at du ser jo her, alle husene her nedover her har jo valma tak. Det vil si du har den der skråen på hjørnet på enden her.
0: Ja.
1: Men så det noen hus i Nymyllium som ikke har det.
0: Ja.
1: Som reine saltaksbygg, og som har en slik liten såkalt kinavipp på, ja, på enden.
0: Ja, ja.
1: Det betyr at de ikke bygget samtidig. Eller i samme fase.
0: Ok.
1: Så de to nederste husene her, de kommet i etterkant.
0: De har kinavipp.
1: Ja. Og du ser jo det huset her, nummer 119.
0: Ja.
1: Har jo, eller 119A i hvert fall, den har jo det. Så de har kommet inn senere og har litt annen arkitektur. De har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulikt.
0: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
1: Ja, der stender mye om de tingene her.
0: Ja, der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygga, hvem som arkitekter, og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
1: Ja.
0: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
1: Planavdelingen i Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
0: Ja. Og da kan du altså, har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.

0: turistkontoret kan du få et nytt kart som viser signifikante objekter i verdensarven, der du kan gå imellom dem. Her skal du få høre mer om det med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og turistkontorets Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og vil oppleve verdensarven. I sentrum så har vi heller ingen produkt på verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på. Eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja. Brosjyra gjenspeiler det som skiltene har da, som er norsk, engelsk og tysk.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
3: Ja, altså derfor den offisielle fargen som, eller altså profilmanualen til
1: Rjukan-Notodden industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da, der Company Town er markert med en blå farge, industrien er markert med en grønn, transport med en gul, og kraftproduksjon med lilla.
2: Ja. Og så er det en QR-kode her. Nå skal jeg teste den rett og slett med en gang, om den funker. For det er en QR-kode på forsiden her. Da kommer du inn på et bykart med alle disse her. Ja, det er bare å begynne å gå da.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Så hvis du ikke skulle ha tilgang på den brosjyren, altså den her kan du få på her på Visit Rjukan på turistkontoret, men hvis du da ikke har tilgang på den, så kan du jo bare bruke mobiltelefonen.
2: Ja, du kan gå på Visit Rjukans nettside og finne QR-koden.
1: Ja, det kan du absolutt.

Din idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig tinnsommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i tinn, enten du er besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: energi. Circle K Rjukan. Rjukan bensin. Tinn energi og fiber.
1: Da var klokka passert åtte den, og David Einebrekke som tekniker og Lillian Olsen her I studio, vi skal lose dere gjennom kveldens bingo. Vi har røveren med oss nå også, 100 000, røvertallet 60, og røveren med på tre rekker I spill 2, 3 og 4. Så har vi Circle K-tallet som 50, der det 300 kroner I varer på Circle K, den med på alle spill på en rekke. Så har vi lykke liten nummer 12, den 5000 kroner og med på to rekker I alle spill. Men aller først så skal vi fram til en rekke I spill nummer 1. Verdi der 300 kroner. Og første tall, 73, 7, 3. Den 1, 8 52 5, 2 Nummer 1 1 10, 1, 0, 35, 3, 5, 61, 6, 1 71 7 1 49 4 9 Nummer 3, 3, 80, 8, 0, 65, 6, 5, 12, 1, 2, 90, 9, 0, 33, 3, 3, 1 telefon på 33. Da har jeg en på telefonen.
2: Ja, det var bingo, ja.
1: Ja, og et kontrollnummer.
2: 15678.
1: 15678.
3: Da har jeg en på telefonen.
2: Ja.
1: Du, jeg hører deg veldig dårlig, det litt sånn...
2: 15678.
1: Ja, da skal vi se. Den var riktig, vet du. 15, se. Hvem har bingo?
2: Kari Haug.
1: Kari Haug. Vi ser. Og bongen har kjøpt Kari.
2: Matkroken Gransherad.
1: Matkroken Gransherad, ja. Ja, da gratulerer vi med foreløpig 300 kroner, Kari.
2: Takk for det.
1: Hei, ha det. Jeg lurer på om har vi flere med? Ja, det har vi. Hallo, jeg har et kontrollnummer.
4: Det 20468.
1: Den var riktig, vet du. 20468. Hvem har bingo?
4: Anne-Karin Skarsbø.
1: Anne K. Skarsbø?
4: Ja.
1: Og bongen har du kjøpt?
4: Jeg på nett.
1: På nett? Ja. Ja, da gratulerer vi med 150 kroner.
4: Takk, takk.
1: Jo, ha det bra.
4: Hei, ha det.

0: Da har jeg en med, tenker jeg.
1: Ja.
0: Bokkontrollnummer 1.
1: 14984.
0: 14984. Vi så. Den så riktig, vet du. Og hvem som har bingo?
1: Vivianne Mæland.
0: Vivianne Mæland. Hvor har du kjøpt?
1: Anne.
0: Vivianne Mæland,
1: ja. Ja.
0: Ja. Hvor har du kjøpt bongen den, Vivianne?
1: Nedre Kiwi.
0: Nedre Kiwi, ja. Ja, da gratulerer vi med 400 kroner.
1: Jo, tusen takk.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det.

Det var to rekker det. Da skal vi fram til tre rekker og en verdi på 500 kroner. Neste tall. Skal vi se her. Jeg skal ikke ha noe. Da skjedde det en liten, feil. Da skal vi se. Da vi bare der tenk. Neste tall. 39. 39. Seks, åtte. Tjueni, to, ni. Femtifem, fem, fem.

0: 32. Fire, tre. 20, 2, 0. 74, 7, 4. 25, 2, 5. 16, 1, 6. 4, 4. 77, 0. 13, 1, 3. 'Vi har noen i den andre enden. Vi ser.
1: Da må jeg et kontrollnummer, da. 14, hva sa du? 14, 650. Den er riktig, vet du. Og hvem har bingoen? Hva sa de? Lena Sneland, ja. Det er overbord å kjøpe bingo-bongen. Øvre Kiwi, ja. Ja, men det er helt i orden. Da har du det, Lilian.
0: Da har vi alt der, vet du. Da gratulerer vi
1: med foreløpig 500 kroner, da. Ha det! Sånn. Du vil ikke på lufta, da, vet du.

0: Da ble det 150 kroner hver til Kari Haug og Anne Skarsbø på en rekke. Det ble 400 kroner til Vivi Anne Mæland på to rekker, og 500 kroner til Lena Sneland på tre rekker. Vi er klare, vi nå for spill nummer to. En rekke, 300 kroner, og første tall, 71-71. Seks, to. Femtifire. Femtiåtte. Nummer tre. Åtte, seks. Ti, en, null. 14-1-4. 12-1-2. 60-6-0. 73-7-3. 67-6-7. 51-5-1. 61-6-1. 90-9-0. 49-4-9. Da vet du, har vi en på tråden, tenkte jeg. Skal vi se. Der har vi en på telefon, tenkte jeg. Hallo.
1: Hei.
0: Hei, har du et kontrollnummer?
1: 14-5-73.
0: Den var riktig, vet du. Skal vi se. 14-5-73. Og hvem har bingo?
1: Det er Marie Liland.
0: Det er Marie Liland. Hvor har du kjøpt bongen din, Marie?
1: Det er på Kiwi.
0: Ja, øvre.
1: På byen.
0: Ja. Den er grei, vet du. Ja, jeg gratulerer foreløpig med 300 kroner, Marie.
1: Ja, takk.
0: Ja, ha det bra.
1: Hei.

0: Da skal vi fram til tre rekker, og her det 1000 kroner å vinne. Neste tall, 41, 4, 1. Nummer 9, 9. Femtisju, fem, sju. Trettitre, tre, tre. Sekstiseks, seks, seks. Den, en, åtte. Tjuefem, to, fem. Syttini, syv, ni. Nitten, en, ni. Syttito, syv, to. Førti, fire, null. Åttifem, åtte, fem. Syttiseks, syv, seks. Nummer to, to. Sekstifem, seks, fem. Trettifire, tre, fire. Sytti, syv, null. Syttiåtte, syv, åtte. Da har vi noen med, skal vi si. Da skal vi se. Da må jeg få et kontrollnummer.
1: 13229.
0: 13229. Den var så riktig. 13229. Og hvem er bingo?
1: Gunnil Amundsen.
0: Gunnil Amundsen. Hvor er Gunnil kupongen?
1: Rema.
0: Rema 1000. Ja, vi tror ikke det flere her, så gratulerer med 1000 kroner.
1: Takk skal du
0: ha. Jo, ha det bra.
1: Ha det. Det 1000 kroner, det.

0: Da må jeg få et kontrollnummer.
1: 12972.
0: 12972. Den var så riktig. 12972. Hvem har bingo?
1: Sissel Tverberg.
0: En gang til.
1: Sissel Tverberg.
0: Vi ser Sissel Tverberg. Hvor har du kjøpongen, Sissel?
1: Kiwi i bygda.
0: Kiwi i Tinnausbygd. Ja, da gratulerer jeg med foreløpig 300 kroner.
1: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
1: Ha det.

0: Da skal vi fram til to rekker og en verdi på 400 kroner. Neste tall, nummer 7. Seks, sju. Fyrtifem, fire, fem. Trettifem, tre, fem. Nitten, en, ni. Fyrtito, fire, to. Nummer fire. Åtti, en, åtte, en. Fyrtiåtte, fire, åtte. Fyrtitre, fire, tre. Femtiseks, fem, seks. Åttiseks, åtte, seks. Syttitre, syv, tre. Seksti, seks, null. Åttisju, åtte, sju. Tolv, en, to. Trettiseks, tre, seks. Nummer fem. Sekstifem, seks, fem. Åttifire, åtte, fire. Fyrtisju, fire, sju. Femti, fem, null. Åttito, åtte, to. 38 38 76 76 37 37 11 1 1 18 1 8 Nummer 9 9 70 7 0 Da var det en telefon. Da har jeg fått kontrollnummer.
1: Ja, det Bjørg Stordalen.
0: Ja, hei.
1: Du, ja, du vil. Og så har det 13052.
0: 13052. Den var riktig, vet du, Bjørge, skal vi se. Bare, jeg må skrive litt over, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ikke bare, bare gjøre alt, skjønner du? 13052. Ja, og den har vi kjøpt hvor?
1: Østbygda.
0: Østbygda, ja. Ja, da gratulerer vi med foreløpig 400, Bjørg.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Da var det en til, vet du, og da må jeg få et kontrollnummer.
1: 20587.
0: Den var riktig. 20587. Og hvem har bingo?
1: Brede Ekeren.
0: Var det Brede, ja.
1: Bare skriv inn på meg.
0: Helt ifra Elverum, gitt. Det var ikke verst. Skal vi se. Ja, nå skrev jeg den på Brede. Jeg kan skrive...
1: Ja, men har du kontonummeret mitt der?
0: Ja, jeg skriver Rita bak, ja. Skal vi se. Og da er det nett, regner jeg med?
1: Det er nett, ja.
0: Nett, ja. Ja, da gratulerer med foreløpig 200.
1: Takk for det.
0: Jo, ha det.
1: Ha det.

0: 66 66. Åttitre åtte tre. Nitti ni null. Nummer 8 8. Ti en null. Seksten en seks. Sekstini seks ni. Sytten en syv. Sytti en syv en. Sytti åtte syv åtte. Nummer to. Trettito tre to. Tjuesju to sju. Sytti ni syv ni.
1: Da ringte det.

0: da må jeg få et kontrollnummer.
1: 13578 tror jeg det står.
0: 13578, du, det er så riktig, vet du.
1: Ja.
0: 1, 3, 5, 7, 8. Og hvem har bingo?
1: Ola Leonard Kvålskås.
0: Det var veldig, ekke hos deg, Ola.
1: Ja, et øyeblikk.
0: Det var litt vondt å... Ja. Hvor har du kjøpt bong? Hvor har du kjøpt bongen din hen?
1: Den har vi kjøpt på Atre og Handelslag.
0: Og Atre. Spar Atre. Ja, da gratulerer vi med 1000 kroner.
1: Tusen takk.
0: Vær så god. Ha det bra.

0: Da blir det 300 kroner på en rekke til Sissel Tarberg, 200 kroner på to rekker hver til Bjørg Stordalen og Brede Ekeren, og 1000 kroner på tre rekker til Ola Kvålskås. Bare sånn liten informasjon før jeg går videre. Anders Skarsbø, hvis vi ikke har ditt, hvis ikke du har oppgitt kontonummeret hit, kan ikke du bare ringe opp til Radio Rjukan? Da er vi klare. Siste spill, en rekke, og første tall er 80, 8, 0. Her har vi både med vårt lykke liten og røveren og Circle K-tallet. 54, 5, 4. 39, 3, 9, 76, 7, 6, 48, 4, 8, 33, 3, 3, 50, 5, 0, 62, 6, 2, 44, 4, 4, 52, 5, 2, 1, 1, Sekstiåtte, seks, åtte, 17, 1, 7, 20, 2, 0, 42, 4, 2, 38, 3, 8, 25, 2, 5, 41, 4, 1. Da var det en telefon, skal vi høre her, vet du. Hallo, ja. Da må jeg få et kontrollnummer.
1: 14, 5, 13.
0: 14, 5, 13. Og den er riktig, skal vi se, 14, 5, 13, og hvem hadde bingo?
1: Marianne Mathisen.
0: Marianne Mathisen, hvor har du kjøpt bongen, Marianne?
1: Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi. Ja, da gratulerer vi med foreløpig 300 kroner.
1: Jo, takk for det.
0: Jo, ha det.
1: Ha det.
0: Da var det en til.
2: Ja, hei.
0: Hei. Kontrollnummeret.
2: 14962.
0: 14962, den var riktig, vet du. 1, 4, 9, ja.
2: Den skal stå på Dag Storvik, men den skal stå på Jens Martin, for det han så vogn I.
0: Jens Martin Storvik. Og hvor bongen kjøpt?
2: Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi. Ja. Da gratulerer vi med 150 kroner.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det.

Da skal vi fram til to rekker, og her verdien 1000 kroner. Neste tall, 26, 2, 6. Nummer 4, 4. Nummer 6, 6. Fyrtiotre, fire, tre. Sekstien, seks, en. Åttiåtte, åtte, åtte. Femtifem, fem, fem. Tjueen, to, en. Fjorten, en, fire. Tredve, tre, null. Nitten, en, ni. Trettifire, tre, fire. Fyrtini, fire, ni. Femtiseks, fem, seks. Femtitre, fem, tre. Åttitre, åtte, tre. Tjueto, to, to.

0: 98 78. Da var det en telefon. Skal vi se. Da må jeg få et kontrollnummer.
1: Ja, det 14906.
0: 906. Skal vi se. Den var riktig, vet du. 14906. Og hvem har bingo?
1: Det Ingrid Bergan.
0: Ingrid Bergan. Hvor har du kjøpt bongen, Ingrid?
1: Det på Kiwi nedre.
0: Kiwi nedre. Ja.
1: Ja.
0: Da gratulerer vi med 1000 kroner.
1: Tusen takk.
0: Ja, ha det bra. Det var vist en til her, sier han her. Hallo, ja.
2: Hei, ja. Det bingo her også.
0: Ja, kontrollnummer.
2: 14838.
0: 14838, da skal vi se, vet du. 14838, og hvem har bingo?
2: Det Veria, nei, Veria, så er Veronica Falk Bjørnstad.
0: Veronica... Og hvor har bongen kjøpt?
2: Kiwi Bjørkau.
0: Kiwi nedre. Ja. Mm. Da var det ikke flere, så da gratulerer vi med 500 kroner på dere hver.
2: Jo, takk for det.
0: Ja. Ha det bra.
2: Ha det.

0: 93 73 40 4 0 24 2 4 15 1 5 27 2 7 nummer 5 5 90 9 0 64 6 4 63 6 3 32 3 2 59 5 9 nummer 2 2 13 1 3 Og med siste oppropte tall 13 så ringte telefonen. Jeg vil ikke hive bongene som Jan Roger sier. Da har jeg fått kontrollnummer.
1: Ja, det 14518.
0: 14518. Den var riktig, vet du. 14518. Og hvem har bingo?
1: Det Kiran Andersen.
0: Kiran Andersen. Og hvor har Kiran kjøpt bongen? Hvor er bongen?
1: Ja. Hvor har du kjøpt den? Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi. Ja. Du vet hva, jeg vet at den pleier å trekke det neste ukes røvertall på den her rulla her, men vet du hva? Nå har jeg lyst til at dere skal si hva neste ukes røvertall skal være, ja.
1: Hva vil du ha? 89.
0: 89, ok. Neste ukes røvertall er altså 89. Ja, jeg vet ikke om det noen flere, det var det ikke, vet du, så da gratulerer vi Kiran med 3000 kroner.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det.

Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.